0: Nyt on possessuna mutta antaa kokoomalla jopa.
1: Minkä lappaa tänne, mutta on minkä laatu.